a butikele buile a o se nthabiseng e ka sitana le a o simole boeng a re kopane mafelo a re kopane mmantaha wa beke e tlang na te felo a ke manana wa tlang o hlahla maudima yena tshebeletso ke tswile ke tsamaile ke thewa hantle tlasa tlaba botheta ba le ke le ba hantle tlasa thaba le pantsu wa u ke thewa wa tla ke thewa botthaba botheta ba le ke le ba hantle tlasa thaba le pantsu ke thewa thaba botheta ke le ba hantle tlasa thaba le pantsu ke ntate ha ke moshanyana ke tsile ke tsamaile ba.